0: na kwa fi na ya wo si bo sumi ni na edwuro gui
1: ei afia me kan yo na na wanti se wo pɛda ho sie ni papapa dia mama pi ana wo edansie wo niema papapa ni bo nso eda foma e fu ye pa enu achi bebi a wo bia se wo to na pese onfa ma abubu ya no famra so wo de bebro kodi den mama pi ana ma dan eden aye dan no nsuo to awia bo mframa fo he de tima na eden etim
0: eh na me hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese ohu mama pi na chiri kwa obehu no aye dokwa mata di school no woni na ye nhwenu mu abonse na pente ne yero no pacho wo pese ofra so ma trofo so 0542770375 and now say 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.